Gọọmenti etiti amalitela nkwadebe maka mmemme ọzụzụ ga-ewe ọnwa isii iji zụọ ma mee ka ndị nkuzi 250,000 na-arụ ọrụ ugbu a ma na-enweghị akwụkwọ ntozu asambodo nkuzi anabatara bụrụ ndị nkuzi ruru eru. Ụlọ ọrụ National Teachers Institute NTI ụnyaahụ kwuru na e nyere ya ọrụ nhazi usoro a na-akpọ Accelerated Teacher Professionalization Pathway, ya bụ usoro ngwa ngwa maka ịkwalite ọkwa ọkachamara ndị nkuzi n'okpuru nlekọta nke Minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ, aha ya bụ Dr. Tunji Alausa. Ha kwuru na ebumnuche nke usoro a bụ ime ka ndị nkuzi na-enweghị asambodo ọkachamara nwee ọkwa ahụ ma mechie ohere dị n'ihe gbasara ntozu ha. Gọọmenti mere ka o doo anya na agaghị achụ ndị nkuzi ndị a n'ọrụ, kama a ga-azụ ma kwado ha dịka amatagoro ugbu a na agụmakwụkwọ bụ isi obodo, ebe onye nkuzi bụkwazị otu n'ime ndị na-ewulite ntọala ahụ. Ugbu a, abịazie n'akụkọ gbasara mba ofesi. Na mba Congo, opekata mpe ụmụ akwụkwọ 24 nwụrụ, ebe mmadụ 29 merụrụ ahụ mgbe nnukwu ọkụ gbara n'ogbe ndị mmadụ bi na ya nke ukwuu na Bukavu dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ mba Democratic Republic of Congo. Ndị ọchịchị kwuru na ihe mberede a mere n'abalị Tuzdee na mpaghara Kadutu mgbe ụmụaka na-aga n'ụlọ akwụkwọ. N'ime ụmụaka ndị nwụrụ anwụ, e kwuru na mmadụ 19 bụ ụmụ nwanyị, ebe mmadụ 5 bụ ụmụ nwoke. Ọtụtụ ndị merụrụ ahụ ka nọkwa ugbu a n'ọnọdụ siri ike. Ndị akaebe hụrụ ihe ahụ kwuru na ọkụ ahụ gbasara ngwa ngwa n'ụlọ ndị dị nso, nke ọtụtụ n'ime ha bụ ụlọ eji osisi wee wulite. Ọkụ ahụ bibiri ụlọ akwụkwọ 2 na ihe karịrị ụlọ 300. Ndị ọrụ nnapụta na ndị bi n'ebe ahụ gbalịrị nke ukwuu inyere ndị merụrụ ahụ aka, ebe ndị ọchịchị malitere nnyocha ozugbo iji chọpụta ihe kpatara ya bụ ọkụ. N'ikpeazụ, abịazie n'akụkọ gbasara egwuregwu bọọlụ. Onye na-agbaru klọb egwuregwu bọọlụ Paris Saint-Germain bọọlụ ihu bụ Ferran Torres ahọpụtala klọb egwuregwu bọọlụ 4 ọ na-ahụ dịka ndị nwere ohere kacha mma n'imeri asọmpi UEFA Champions League n'oge egwuregwu ugbu a. Torres tinyere klọb ya bụ PSG ya na klọb mbụ ya FC Barcelona, tinyekwara Real Madrid na Bayern Munich dịka ndị nwere ike ịsọmpi maka iko kachasị elu n'egwuregwu bọọlụ na Europe. Onye egwuregwu ahụ dị afọ 26 gosikwara nnukwu egwuregwu n'egwuregwu mbụ PSG na asọmpi Champions League, ebe o nyere goolu 3 nke a na-akpọ hat-trick mgbe PSG meriri Slovan Bratislava gbanye ha goolu 6-1. N'ezie, anaghị ekpe ikpe mmeri tupu agbanye egwuregwu bọọlụ, mana Ferran Torres ekwuola ndị ọ hụrụ ka ha nwere ike ịlụ ọgụ maka iko Champions League n'oge ugbu a. Igbo ndị ọma iji eme ọnụ n'ebe a ka anyị na-ewetara na akụkọ ụwa nke taa na Sapiensia n'isi njedebe. Anyị na-asị unu daalụ, Demeshi nne, maka isonyere anyị. N'aha ndị nyere aka dekọta akụkọ ndị a niile gasị, aha m ka bụkwazị Ọlụ Ebube Arọ. Ka anyị gisi ike na-eme nke ọma, ka obodo anyị na-adịwanye mma, maka anyị na-amalite site n'obi ọma. Ụbọchị nta ka anyị chọọ nụ na owere nchi, ka emesịanụ.

0: nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na uso DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwere eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: your choice your voice.

0: nda
1: daalụ nụ hinne ndị ezi ndụ n'ọdịnihu egwu na-asọgbu onwe ya ụnụ ụnụ wee na-adakwazi ka ogene ụnụ agụka o daalụ nụ hinne. Anyị na-ekene ndị ezi ndụ n'ọdịnihu si n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giants Nursery and Primary School dị na Iyeọwa Odeekpe, na-ekenekwazi ndị nkuzi kuziri ha ma kpọrọ ha bịa ebe a taa.
2: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, ma ọ bụ na ị chọrọ ịkwado anyị, ma ọ bụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630 1424, ọzọ 0706630 1424, maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka.
1: Anyị na-ekenekwa n'ebe ọ pụrụ iche ndị ezi ndụ n'ọdịnihu na-ege anyị ntị ugbu a, na gị bụ onye ọma tọrọ ntị n'ala wee nụ ihe anyị kwuru, aka anyị dị n'elu. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Cheta na mmemme Oge Nnọkọ Ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ na Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Mmasị gị, olu gị. Ụmụaka zụrụ azụ,
0: ezi ndụ

0: bia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs randa ba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: o zubirila a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof magị eji mara naanị otu ụtọ okwu ebie
4: eji agwa soy gbara ụka yabasị ose ụtọ
5: nakwa klovu mee magista
3: nri abalị bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị
4: magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche